0: lori o dun
1: ituka sun layo o tun re bi ana
0: o jo dada
1: elulu re fara o di dere nre wo
0: ano mi ani mi body dey tell me kini radio si ah there the border nu